скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Кайзаевых слів. Слухай. Радіо.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

вся сила в людях. Злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

Літають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ятаємо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Голос нашого.

0: Явір FM. Слухай.
1: А я пойду. А я пойду.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Ну що, давайте глянемо, що у нас там за вікном, бо погода сьогодні вирішила пограти в сірі відтінки. І в Яврові, в Мостиськах зараз маємо стабільні плюс 7 градусів. І поступово розігріємося в день, стовпчики термометрів піднімляться до 13 градусів тепла. Знаєте, не гусно, але вже й не мінус. І щодо неба, сонце сьогодні вирішило взяти вихідний. В Яврові хмари затягнули все з самого ранку і будуть з нами до пізнього вечора. Ну а вночі трошки покапав дощик, але він уже заспокоївся, тож парасолі сьогодні навряд чи знадобляться. У Мостиськах ситуація ідентична, хмарно, сіро, але сухо. Нічний дрібний дощ припинився ще до того, як ви прокинулись, і до кінця дня опадів ми не чекаємо. Тож, якщо планували прогулянку, сміливо виходьте, головне, накиньте щось тепліше, бо весна поки що балує нас лише хмарами. Але ми в студії додамо вам настрою, музикою, тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами на хвилях Євро-ФМ.
1: Даруємо весняний настрій. Кожен день заряджайся позитивом разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
1: Реклама на Явір.ФМ.
5: Явір.ФМ. Слухай.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ви коли-небудь пробували бігати хоча б годину без зупинки? Якщо до цілої доби наш супермен Андрій Ткачук довів, що для українців немає нічого неможливого, на міжнародному ультрамарафоні в Нідерландах наш чемпіон світу не просто переміг, він буквально переписав історію. Тільки вдумайтеся, за перші 12 годин Андрій пролетів понад 165 кілометрів. І це новий рекорд України, він побив свій власний результат одразу на 5 кілометрах. Далі більше. Ще дистанцію у 100 миль він подолав за 11 з гаком годин та ще один національний рекорд у скарбничку. І весь забіг Ткачук тримав лідерство і за добу намотав неймовірні 268 кілометрів. Це як з Києва приблизно до Полтави пішко, бігом і без сну. Ну, ми пишаємося нашим чемпіоном, ми рухаємося далі, залишайтеся на наших хвилях, попереду ще багато цікавого.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ви коли-небудь замислювалися, чому в офісі завжди горить світло, кондиціонер працює саме так, як треба, а кавомашина не підводить у найвідповідальніший момент? За цим невидимим комфортом стоять справжні атланти сучасного бізнесу. Сьогодні Всесвітній день фасіліті менеджменту. Це свято людей, які керують простором від технічного обслуговування будівель до створення атмосфери, у якій хочеться працювати та творити. І цього року гасло дня надихаємо на впевнене майбутнє. І це справді так, адже без грамотного управління нашими офісами та центрами життя просто зупиниться. Тож, якщо у вашій компанії є людина, яка знає відповідь на будь-яке господарське питання, обов'язково привітайте і подякуйте за затишок. І зі святом усіх причетних, ми продовжуємо створювати гарний настрій в нашому ефірі. Далі у нас порція свіжих хітів. Не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росія запустила по території України 139 дронів. У повітряних силах збройних

Сил України повідомили, що від вечора 12 травня російські окупанти атакували Україну, використовуючи ударні дрони. Загалом вдалося знешкодити 111 дронів, але 20 з них влучили. Станом на 8:30 ранку ворожа атака ще тривала. У повітряному просторі України перебували десятки російських безпілотників. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом сьогоднішнього дня можливі повторні атаки, тому зважайте на цю інформацію і обов'язково переходьте в укриття. Новини області. На Львівщині розкладають вакцини проти сказу для диких тварин. Як повідомили у Львівській обласній державній адміністрації, на території області триває весняна кампанія з пероральної імунізації диких тварин проти сказу. Її проводять в межах протиепізоотичних заходів на 2026 рік і відповідної грантової програми. Вакцину будуть розповсюджувати через спеціальні принади, які розкладають у місцях перебування диких м'ясоїдних тварин. Хочуть охопити територію майже 14 тисяч квадратних кілометрів. У департаменті екології і природних ресурсів зазначають, що через складну епізоотичну ситуацію зі сказом в Україні і на Львівщині така вакцинація є одним із найефективніших способів боротьби із хворобою. Вона дозволяє знизити ризики як для тварин, так і для людей. Тому мешканців області закликають не торкатися принад з вакциною, а в разі їх виявлення в лісах або поблизу населених пунктів проходити повз. До Львова привезли новий кубок України. Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. Зазначають, що він прибув до міста в межах всеукраїнського турне перед фінальним матчем, який має відбутися 20 травня на арені Львів. Нагадаю, за трофей буде змагатися ФК Чернігів та ФК Динамо Київ. Експозиційна програма у Львові буде тривати із 13 по 18 травня. Зокрема, 13 травня буде знаходитись перед Львівською національною оперою на площі. 14 травня у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. 15 травня у культурно-освітньому центрі імені Довженка на проспекті Червоної Калини. На об'їзній біля Львова фіксують значні затори через ремонт дороги. Як зазначає «Твоє місто», від учора на об'їзній Львова з боку Гамаліївки і Запитова фіксують сильні затори через ремонт дороги, і там начебто немає регулювання руху і об'їзду. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області повідомили, що на місці встановлені дорожні знаки, які регулюють рух. Також додали, що інформацію передали до підрядної організації, і вже найближчим часом це питання буде розглядатись. Також нагадаю, у Львові через ремонт на вулиці Виничанка оновлено схему організації дорожнього руху. Об'їхати цю перекриту ділянку також можна через вулицю Підвальну. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, гарячі новини зі світу шоу-бізнесу. Європа офіційно поринула у музичне божевілля. У Відні відгримів перший фінал Євробачення 2026. Вчора ввечері на сцені Віннерштандгалле було справді спекотно. 15 учасників боролися за місце під сонцем, але лише 10-ом пощастило пройти до гранд-фіналу. Головним тріумфаторами вечора стали фаворити букмекерів Фінляндія з їхнім вогняним шоу та Греція, яку представляв харизматичний Акілас. Також у суботу ми знову побачимо представників Бельгії, Швеції, Ізраїлю та наших сусідів Молдову, Литву та Польщу, Сербія та Хорватія теж буде в грі. До речі, не обійшлося і без сюрпризів. Організатори повернули систему голосування 50-50, тож тепер долю артистів знову вирішують не лише глядачі, а й професійне журі. А хто стане головним конкурентом цих щасливчиків, дізнаємося вже завтра у другому півфіналі. Залишайтеся з нами, попереду ще багато більше зіркових пліток.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
7: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
8: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
9: Так, друзі, поки ми плануємо з вами відпустки на це літо, в космосі назріває така справжня аварія. Вчені підрахували, що вже 5 серпня відпрацьований ступінь ракети SpaceX Falcon 9 на величезній швидкості вріжеться в місяць. Уявіть собі, металева конструкція завишки з 5-поверховий будинок протаранить місячну поверхню зі швидкістю, що у 7 разів перевищує швидкість звуку. Удар очікується в районі кратера Ейнштейн, і астрономи кажуть, що для нас це небезпеки не несе, але це вже такий тривожний дзвіночок, бо космічного сміття навколо Землі та місяця стає так багато, що ми буквально починаємо закидати камінням власний супутник. І прямої трансляції бабаху, на жаль, не буде, але наслідки новий свіжий кратер згодом зафіксують супутники НАСА. Тож, поки Ілон Маск підкорює Марс, місяць отримує черговий привіт від земних технологій.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
10: Я вірю.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз на хвилях Явір FM. Середа, маленька п'ятниця, це означає, що половина тижня вже позаду. На студійному годиннику 11 і з вами, як завжди у цей час, я, Таня Ожанська. Сподіваюсь, ваш ранок почався спокійно, якщо ні, тоді будемо це виправляти хорошою музикою, цікавими новинами та теплою атмосферою в ранковому шоу «Прокидайся» на Явір FM. Тож робіть собі каву чи чай, хто що любить, слухайте нас будь-де, вдома, в авто чи на роботі і залишайтесь разом із нами. Попереду багато цікавого, не перемикайтесь. Повернемось до вас Ярославом за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, повертаємось до вас і маємо одну цікаву освітню новину, яка точно тішить українську спільноту за кордоном.
2: Що там сталося вже цього разу? Розказує
1: Ярослав. І в Іспанії одразу 5 університетів відкрили програми з україністики. Тобто тепер там офіційно вивчатимуть українську мову, культуру та українську історію.
2: Тобто Україна все більше з'являється вже в європейській освіті.
1: Саме так, це частина великої освітньої ініціативи, яка зараз активно розвивається в Європі. Іспанські університети таким чином розширюють свої гуманітарні програми та знайомлять, власне, студентів з Україною не лише через новини та не лише через повномасштабну війну, а й через таке академічне вивчення.
2: Ну, виходить, що тепер про Україну говоритимуть ще й на лекціях в Іспанії. Це дуже важливо, бо все-таки мова і освіта – це завжди про розуміння та діалог між країнами, я вважаю.
1: Тому маємо ще один крок до того, щоб Україну вивчали, знали і розуміли у світі, і це справді приємна новина.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 11.39 на студійному годиннику. Ми продовжуємо наш ранкове шоу «Прокидайся», але зараз маємо відволіктися на важливі новини щодо безпеки. Друзі, ворожі шахеди поступово підбираються ближче до заходу країни.
2: Так, друзі, на цю хвилину група безпілотників уже зафіксовані на Житомирщині та Хмельниччині, і курс постійно змінюється, тому ігнорувати сигнали тривоги сьогодні точно не варто, і вже карта тривоги, як то кажуть, червоніє.
1: Загалом зараз у небі перебуває понад 300 російських дронів, і, на жаль, це може бути не остання хвиля на сьогодні. І ворог діє максимально зухвало, цілять по залізничній інфраструктурі та просто по цивільних об'єктах у наших містах.
2: Та, друзі, тому дуже просимо вас, якщо чуєте сирену, чуєте тривогу в нашій Яворівській громаді, в Мостиській громаді, одразу в укриття, або хоча б дотримуйтесь правил двох стін, але ми залишаємось завжди на зв'язку, знаєте про це, і будемо повідомляти, якщо загроза стане критичною для нашого регіону, тому бережіть себе.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Чуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, давай ще обговоримо одну тему, яка зараз також активно обговорюється в соцмережах. Це ціни на квартири в Україні. І новини, чесно кажучи, не дуже приємні. Житло знову помітно подорожчало.
2: Так, я вже і не знаю, коли востаннє чув новину про щось стало дешевим, але наскільки серйозне це зростання цього разу, розкажи.
1: Йдеться про однокімнатні квартири. І за рік у багатьох містах ціни підросли доволі відчутно, подекуди більше, ніж на третину.
2: Нічого собі, це вже точно не просто невелике коливання, які міста найбільше виділилися, бо завжди було так, Західна Україна.
1: Так, найбільший стрибок в Тернополі, плюс приблизно 35%, і тепер середня ціна однокімнатної квартири там майже 49 тисяч доларів. Також помітно зросли ціни в Одесі, Вінниці, Рівному, Сумах, Львові, Києві та ще кількох містах. Тобто бачимо не тільки в Заході, як ти говорив.
2: Тобто фактично по країні один той самий тренд, житло дорожчає майже всюди.
1: Так, аналітики пояснюється попитом, внутрішньою міграцією та загальною ситуацією на ринку. Люди переїжджають, шукають житло, і це, власне, підтягує ціни вгору.
2: Ну, я так підозрюю, що найдорожчі, як завжди, залишаються все-таки в великих містах,
1: так,
2: ні?
1: Так, Львів і Київ традиційно тримають найвищу планку.
2: Ну що ж, Таня, розказали, а тепер ти бачиш, яка година?
1: Бачу, Ярослав, ти мене залишаєш.
2: Час прощатися. 12:00, друзі, ранкове шоу «Прокидайся» завершується. В студії був Ярослав Паньо. Я вам бажаю провести класно цей день, попри таку хмарну погоду за вікном. І залишаю вас на Таню.
1: Так, друзі, не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Лубінець вимагає створити робочу групу при Міністерстві оборони з питань порушень під час мобілізації. Під час прямої трансляції засідання Верховної Ради України стало відомо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що кількість скарг, які пов'язані з мобілізацією у порівнянні з 2022 роком, зросла у 333 рази і вимагає створити робочу групу для виправлення ситуації. Він зазначив, що найгостріше питання, якраз з яким він стикнувся в 2025 році, це мобілізація. І тому за кількістю звернень до нього по порушенню прав громадян України, пов'язаних з проведенням мобілізації, вони зросли в кілька разів. В 10 разів так точно. Зокрема, за словами Лубінця, всі доручення, які отримали відповідні структури щодо виправлення ситуації у питаннях проведення мобілізації, були провалені. І на відміну від багатьох, хто публікує і коментує, що в умовах повномасштабної війни ми не можемо поміняти цю систему, то він категорично не погоджується. Омбудсман зазначив, що вимагає на рівні Міністерства оборони термінового створення робочої групи, де увійде уповноважений Верховної Ради з прав людини і представники парламенту. Новини області. В залізничному районі Львова 3 дні будуть ремонтувати аварійне покриття. Про це повідомили в прес-службі Львівської міської ради. Зазначають, що ремонт буде проводитись на відрізку від вулиці Сяйво у напрямку до вулиці Суботівської, включаючи перехрестя вулиці Суботівська, вулиця Широка. Зокрема, у міськраді зазначають, що ремонт буде виконуватись без перекриття руху, однак через роботу спецтехніки можливі тимчасові ускладнення проїзду. Водіїв просять враховувати це при плануванні поїздок.

0: Львові пройде Craft Beer and Vinyl Music Festival. Як зазначає твоє місто, з 15 по 17 травня у Львові буде проходити крафт з цілої країни, ярмарок вінілів, національні змагання з дартсу і вечірка електронної музики. Цієї весни організатори підготували доповнення до фестивалю і до того, що буде у програмі. Зокрема, крафтові пивоварні, саме понад 40 броварень привезуть цікаві класичні та трендові сорти пива. Також буде ярмарок професійного обладнання і можливість поговорити з пивоварами та власниками броварень напряму. Також серед розваг запланували виступи артистів. Відомо, що протягом усіх днів фестивалю на території будуть відбуватися всеукраїнські змагання із дартсу, і можна буде поболівати і вникнути в цей вид спорту. І серед спортивних забав для всіх на фестивальному просторі будуть майстерки для дітей, аніматори та розваги. Більш детальну інформацію щодо цього фестивалю можна знайти на їхньому сайті або ж на сторінці Львівської міської ради. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Vibe шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес. Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
4: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, маємо вже перші результати Євробачення 2026. Визначилася перша десятка фіналістів. До гранд-фіналу за підсумками відбору пройшли Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Фінляндія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Сербія та Албанія. Боротьба, як завжди, була напруженою, і кожна країна намагалася вибороти своє місце в такому великому фіналі. А тим часом Україна готується до свого виступу. Наші представники вийдуть на сцену під номером 12 у другому півфіналі, який відбудеться вже завтра, 14 травня. Тому попереду ще багато музики, емоцій і конкурсу, який щороку збирає увагу мільйонів глядачів по всьому світу. Тому вболіваємо і слідкуємо разом.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Я вірю.

0: Реклама.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Погода на Явір FM.
2: Друзі, ще одна важлива інформація від синоптиків щодо погоди в Україні станом на 13 годину. 13 травня оголошено штормове попередження. У більшості регіонів очікується нестійка погода з дощами, грозами та поривчастим вітром. Температура повітря при цьому суттєво знизиться, у багатьох регіонах буде прохолодніше, ніж напередодні. Тож синоптики радять одягатись тепліше та бути уважними на вулиці. Фахівці також наголошують, під час грози варто уникати відкритих місць, не стояти під деревами та не перебувати біля рекламних конструкцій через сильні пориви вітру. Тож погода сьогодні і завтра буде з характером, тому уважність, обережність точно не завадить.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: сьогодні ми з Євір.ФМ.
1: Друзі, ще одна новина з космосу, яка прямо впливає на наше повсякденне життя. На Сонці стався потужний спалах і, за даними науковців, вибух сонячної активності спричинив сильне випромінювання, яке вже дійшло до Землі та викликало такі радіоперешкоди в окремих регіонах світу. Через це тимчасово можуть виникати збої у високоточасному радіозв'язку, зокрема в роботі авіаційних та морських систем. Причина таких явищ – потужні сонячні спалахи, які викидають у космос заряджені частинки. Коли вони досягають магнітного поля Землі, це створює так звані космічні бурі, які, власне, впливають на зв'язок і техніку. Тому фахівці зазначають, що подібна сонячна активність також може супроводжуватись появою полярних сяйв і короткочасними коливаннями в роботі супутникових систем. Найважливіше, такі події, хоч і виглядають тривожно, але є природним явищем космічної погоди. І зараз фахівці уважно відстежують ситуацію далі. Тож слідкуємо за оновленням і повертаємось до наших новин за кілька хвилиночок.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір.ФМ. Коли душа співає, слухай. Ми люди на

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: Together FM.
1: Друзі, маємо дуже гарну, приємну спортивну новину з нашого району. Футбольна команда села Коти стала володарем Кубка Єврівського району «Весна-2026». І це справді заслужений результат великої роботи та командного духу. У турнірі взяли участь 20 команд, але саме Коти показали стабільну гру, характер і справжню жагу до перемоги. У фіналі вони здолали Колос із села Прилбич з рахунком 2-1, подарувавши вболівальникам напружений і дуже емоційний матч. Окремо відзначили також кращого гравця команди Івана Біляка, який своєю грою зробив такий вагомий внесок у цей успіх. Тому ми також вітаємо чемпіонів і бажаємо ще більше перемог у майбутньому.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.

0: о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: з Єврофем.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику вже 14-та. Середа, набирає обертів, і я дуже радий приєднатися зараз до ефіру Явер-ФМ з Тетяною Жанською. З вами Павло Гаврилко, і найближчі години будемо разом робити цей день трохи легшим, веселішим і музичнішим.
2: Та, друзі, нарешті я вже не сама, вже прийшов Павло. Але, Павло, можеш просто казати на мене Таня? Не треба то Тетяна Жанська так офіційно. Давай з тобою зразу про новини розкажемо людям. Маємо одну таку глобальну новину від метеорологів. В кількох регіонах світу очікується справжня хвиля екстремальної спеки.
1: Ой, знову про аномальну погоду, і цього разу, здається, все серйозно.
2: Так, в країнах Азії та Близького Сходу прогнозують температуру до плюс 40, навіть плюс 48 градусів, навіть в тіньку, як ми кажемо, а вночі теж не буде полегшення, там залишатиметься приблизно плюс 25, плюс 30, тобто така аномальна спека, я б сказала.
1: Тобто, фактично, і виглядає так, що воно без передиху. Навіть вночі це вже дуже такі складні умови для життя, якщо чесно.
2: Та, мені також так здається, найбільше постраждають Іран, Кувайт, Катар, Оман, частина Саудівської Аравії. В деяких країнах вже фіксують зараз близько плюс 47 градусів тепла.
1: Ой, то добре, що ми є в Яворі, а не десь там в Кувейті.
2: Це точно, але нас досить холодно, скажи, Павло.
1: Ну,
2: ти ж прийшов тільки, розкажи людям, яка зараз погода.
1: Більш-менш, я ж не в футболці, а в кофті прийшов, так що трошки не є дуже тепло. А як взагалі там справляються з такою температури, от мені цікаво. 47 градусів, це
2: велике навантаження і на людей, і на енергетику, і на інфраструктуру, так кажуть фахівці, що такі хвилі спеки через зміну клімату можуть ставати ще частішими.
1: Ну, а в нас в Україні зараз якраз таки поговоримо. Ситуація спокійніша, зараз навіть прохолодно, місцями на заході були нічні заморозки, але синоптики прогнозують, що вже з 17 травня температура підніметься до плюс 22 або плюс 27 градусів.
2: Тобто, зовсім скоро, друзі, вже той холод від нас піде, і будемо поступово переходити в справжнє літо. Тому слідкуємо за прогнозами далі, не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Києві, Чернівцях та в інших містах пролунали вибухи. Як зазначають, у Лівому березі близько 12-ї години у столиці оголосили повітряну тривогу через входження в повітряний простір ворожих безпілотників. Як повідомив мер міста Києва Віталій Кличко, у Києві зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Також, крім столичного регіону, ворог атакує інші, зокрема західні. Про вибухи в обласному центрі повідомив начальник Чернівецької військової адміністрації. Суспільне повідомляло і про вибухи в Коломиї, Рівному, Смілі і Луцьку. Голова Івано-Франківської військової адміністрації повідомив, що в них наразі також гучно ворог атакував Прикарпаття. ППО працювала і на Одещині. Внаслідок ворожої атаки зафіксували пожежу в одному із дворів міста. Згорілися декілька автівок і, на жаль, відомо, що попередньо одна людина постраждала. В Київській області пошкоджено будинок в одному з районів. І в ГУР повідомляють, що Росія почала комбінований удар проти критичних об'єктів. Протягом дня ще можливі атаки по території України. Новини культури. Трипільську культуру внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Як повідомили в прес-службі Міністерства культури України, культурний комплекс «Прикутень» Трипілля офіційно включено до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, як зазначають у відомстві, до складу культурного комплексу увійшов 71 археологічний об'єкт, який розташований на території трьох держав. Зокрема, в Україні представлено 15 пам'яток, які охоплюють 8 областей. В Румунії включено до списку 36 об'єктів і в Республіці Молдова 20 об'єктів. Українська частина комплексу репрезентує унікальні пам'ятки, які демонструють високий рівень планування тогочасних поселень і матеріальну культуру цивілізації, яка існувала на цих землях тисячі років тому. Новини міжнародного значення. У Польщі припинили право на роботу для частини українських лікарів. Про це зазначає польське видання «Жечпосполіта». Вони повідомили, що припиняють дію умовного права на медичну практику для 146 лікарів з поза меж ЄС. Процедури тривають, і справа стосується кількох сотень лікарів. Це сталося через те, що з 1 травня втратили чинність дозволи на умовне право практики для іноземних лікарів, які не надали сертифікат про знання польської мови, щонайменше на рівні B1. Як зазначив президент Вищої лікарської ради Польщі Лукаш Янковський, у Польщі працює близько 3000 лікарів українського громадянства, і приблизно 1000 з них досі не надала відповідних сертифікатів про знання польської мови. Частина, каже Янковський, очікує на отримання сертифіката і надає різні довідки, але їх статус залишається незрозумілим. І до новин області. На Львівщині успішно завершилась спецоперація з розшуку безвісно зниклої 42-річної жінки. Львів'янку розшукали у Дрогобицькому районі. Вона знесилена, має ознаки переохолодження і перебуває під опікою медиків. Як зазначають в поліції Львівщини, жертвою злочину жінка не стала, а повідомлення про зникнення 42-річної жительки Львова надійшло в поліцію 10 травня від її сина. За словами заявника, матір пішла з дому, не сказавши куди, місце перебування її було невідомим і не було мобільного зв'язку. Операція тривала 3 доби і була успішною. Спільними зусиллями жінку вдалося розшукати в полі неподалік села Нагуєвичі. На жаль, наразі поліцейські повідомляють, що вдячні усім, хто зголосився і взяв участь у розшуках жінки. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: цього дня. Ми з Євіра ФМ.
1: Друзі, 14.30, ми продовжуємо наш денний етер, але наголошуємо, що зараз у Яворівському районі повітряна тривога.
2: Так, і давайте повернемось до новин. До речі, в соцмережах зараз активно обговорюють одну річ у підручнику української мови та читання. Для третього класу залишили згадка радянського серіалу «17 миттєвостей весни». Я навіть не знаю, що це. І багато хто обурився дуже так прям сильно.
1: Так, я бачила багато постів вже про це. Філологиня Ярина Цимбал показали сторінку, де в оповіданні Дмитра Стефановича хлопчик замість школи сидить вдома і дивиться саме цей серіал. Підручник вийшов у 2020 році, а зараз під час війни така деталь у книжці для малюків багатьом різанула око, скажімо
2: і
1: так.
2: З одного боку, це просто художній елемент побуту радянських часів, утвори, але з іншого ми вже кілька років чистимо освітній такий простір від радянських і тих російських наративів. І коли в сучасному українському підручнику для третіх класів таке з'являється, то виникає справедливе таке питання, а чому це досі не виправили?
1: Так, і люди в коментарях розділилися. Хтось каже, що це просто література, не треба шукати пропаганду, а хтось так вже прямо жорстоко говорить, що у 26-му році ми все, що годуємо дітей, тими всіма радянськими згадками. Час прибирати таке остаточно.
2: Ну і такий випадок, коли дерусифікація, деколонізація не просто там гучні слова, навіть маленькі згадки формують світогляд дітей, і добре, що суспільство реагує і тримає руки на тому пульсі.
1: Тому, друзі, варто уважніше ставитися до того, що читають наші діти в школі. І, до речі, пишіть нам, якщо ви також натрапили на цю сторінку, цікаво почитати. І, напевно, час оновлювати підручники повністю під сучасну реальність.
0: Доброго дня, ми з Євіра ФМ.
3: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Явір ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
1: Реклама на Явір.ФМ.
5: Явір.ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
4: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Явір. Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
2: Деталі на сайті.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат, село Воля Старицька, вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: Я погана мама. Я недостатньо стараюся. Інші справляються краще. Ці думки знайомі багатьом жінкам. Материнство, яке часто романтизують, насправді може супроводжуватись тривогою, провиною та відчуттям постійної невідповідності власним очікуванням. Звідки береться це відчуття недо? Чи справді воно має під собою підстави? І як навчитися не знецінювати себе у ролі мами? Отже, в ефірі програма «Точка опори». З вами я, Ірина Богійчик, і попереду в нас розмова з психологиною, фахівчиною Новоєврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновницею Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлією Ядлус. Юлю, привіт!
1: Привіт!
0: Давай розбиратися, чому у багатьох жінок виникає відчуття «я погана мама»?
1: Відчуття «я погана мама» дуже поширене, і найчастіше воно не про реальну поганість, а про внутрішній тиск, якесь очікування і втому. Причини, чому жінки часто відчувають себе поганими мамами, це завищені очікування до себе. Образ ідеальної мами – це спокійна, терпляча, завжди в ресурсі. Він нереалістичний, але багато жінок намагаються йому відповідати. Так само впливає порівняння з іншими. Соцмережі створюють ілюзію, що в інших все легше, все краще, і це підсилює відчуття «зі мною щось не так». Впливає так само хронічна втома і виснаження. Коли немає ресурсу, складніше бути терплячою, а після зриву з'являється провина. Високий рівень відповідальності впливає. Мами часто відчувають, що саме від них залежить абсолютно все. Розвиток дитини, емоції, майбутнє дитини. Так само впливає досвід власного дитинства. Якщо жінку критикували або мало підтримували, цей внутрішній голос критика приноситься так само і в материнство. Реакції дитини теж підсилюють, там істерики, непослух, якась складна поведінка. Часто сприймаються як «я не справляюсь», хоча це нормальні етапи розвитку. Відчуття «я погана мама» найчастіше виникають саме у тих, кому не байдуже на себе, на свою дитину. І це більше про тривогу і відповідальність, ніж про реальну некомпетентність.
0: Ще поясни мені з точки психології, звідки взагалі береться оце постійне відчуття недостатності?
1: Може бути, коли любов або схвалення були умовними, м'яко кажучи, з дитинства. Ти молодець, коли зробила щось. Будь кращою, ніж хтось. В дорослому житті це перетворюється на внутрішній голос. Цього замало. Все, що я роблю, все замало. Так само може підсилювати внутрішній критик це відчуття. З часом зовнішня критика стає внутрішньою критикою. Людина починає автоматично знецінювати свої зусилля і помічати лише свої помилки. Впливає так само культура ідеальності, соцмережі, очікування, треба встигнути все. Бути ідеальною мамою, ідеальною жінкою, бути професіоналом. Це все створює недосяжну планку. Впливає порівняння. Ми порівнюємо свої закулісся з чужими вітринами і майже завжди програємо в цій уявній конкуренції. Так само впливає висока відповідальність і контроль. Чим більше сфер жінка намагається тримати під контролем, тим більше шансів відчувати, що десь не дотягнула. Так само впливає і відсутність відновлення. Коли немає базового відпочинку, підтримки і простору для себе, психіка швидше скочується в самокритику. І це відчуття недостатності не факт і не об'єктивна оцінка. Це сформований внутрішній сценарій, який можна змінювати.
0: Ти вже сказала про те, що окрім таких внутрішніх чинників, на жінок сильно впливає і зовнішнє середовище, зокрема інформаційний простір. Які соціальні мережі і як взагалі впливають на формування цього відчуття?
1: В соцмережах ми бачимо не життя, а відредаговані моменти. Там спокійних дітей, ідеальні інтер'єри, усміхнених мам, але це лише короткі фрагменти, а не повна картинка. Так само ми автоматично порівнюємо себе з іншими, але не бачимо їх втоми, не бачимо тих труднощів і складних днів, які вони проходять, так само, як і ми. Через це здається, що всі справляються краще. Коли постійно бачиш стандарти ідеального материнства, з'являється внутрішній тиск. Я маю бути такою ж, і будь-яке відхилення сприймається як провал. Поради так само впливають, експертні думки, як правильно, дуже багато сигналів. Це підсилює тривожність і сумніви у власних рішеннях. Соцмережі непомітно формують відчуття, що зараз можна краще, можна швидше, можна правильніше, і це зміщує фокус з «я роблю достатньо» на «мені не вистачає». І соцмережі не показують реальне життя, вони показують його кращі кадри, Але психіка часто сприймається як норму, а себе просто як виняток.
0: В моїй уяві намалювалася картинка, як якась блогерка, мама показує дітей, коли вони істерять, б'ються, товчуть одне одного, як це зазвичай відбувається за кадром. Звичайно, що ніхто не захоче такого показувати. І нам варто, споживаючи контент, розуміти, що це є, що воно присутнє. Просто для нас цю картинку ніхто не показує. Порівняння себе з іншими часто підсилює тривогу. Але важливо розуміти, де є межа між таким нормальним переживанням і вже сигналом, що варто звертатися про допомогу. Чи є такі думки нормою після народження дитини? І коли все ж таки варто звертатися до спеціаліста?
1: Загалом так, це може бути нормою після народження дитини, але тут важливо розрізняти, де проходить ще адаптаційний період, а де вже стан, який потребує підтримки спеціаліста. Чи нормально відчувати, я не справляюсь після народження дитини? Так, в певній мірі це нормально. Після полу.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Навантаження. І в цей період сумніви в собі та відчуття «я недостатня» можуть бути частиною адаптації. Це нормально. Але коли вже стан такий, що варто звернутися до спеціаліста? Це коли відчуття провини і «я погана мама» стає постійним фоном. Коли зникає радість від контакту з дитиною, коли є відчуття емоційного вимкнення, тобто певної байдужості або сильного виснаження. Коли з'являється постійна тривога, сльози, напруження, коли складно відновлювати навіть після відпочинку, коли думки про свою недостатність заважають жити і приймати рішення. Звернення до спеціаліста – це не про зі мною щось не так, а про підтримку в період, який справді є одним з найресурсозатратнішим в житті жінки. І материнство – це не тесна ідеальність, а процес адаптації, в якому підтримка є нормальною базовою потребою, а не слабкістю.
0: Давай ще з тобою, Юлю, розберемося, як взагалі відрізнити здорову самокритику від такого руйнівного почуття провини.
1: Здорова самокритика – це про розвиток. Вона звучить як «я можу зробити краще наступного разу». Це про аналіз, це про висновки і рух вперед, без знецінення себе як особистості. А от руйнівне почуття провини – це про знецінення. Воно звучить як «я погана», «я все зіпсувала», «зі мною щось не так». Тут фокус більше не на ситуації, а на оцінці себе як поганої. І самокритика дає енергію на дію. Після неї залишається відчуття «я розумію, що я можу щось змінити». Є ясність, є опора. А от провина, вона забирає енергію. Після неї часто залишається виснаження, безсилля і зациклення на помилці. Здорова самокритика допомагає рости. А от руйнівна провина, вона зупиняє і зменшує відчуття власної гідності.
0: Я так розумію, що часто такі відчуття мають коріння ще в такому особистому досвіді жінки. Які внутрішні установки або ж дитячий досвід можуть підсилювати це відчуття?
1: Наприклад, може бути, коли в дитинстві була любов через умови. Коли в дитинстві сприйняття залежало від поведінки – ти хороша, коли слухняна, ти хороша, коли успішна. Тоді формується установка «мене можна любити тільки, якщо я ідеальна». Так само часта критика або рідке схвалення. Якщо помилок помічали більше, ніж успіхів, в дорослому житті залишається внутрішній фокус на недоліках. Так само порівняння з іншими дітьми. Подивись, як там інші можуть. Це формує базове відчуття, що зі мною щось не так. Впливає так само відсутність емоційної підтримки, коли дитячі переживання не помічались в дитинстві або знецінювались. Не вигадуй, нічого страшного в тебе там не відбулося, та подумаєш. Тоді дитина вчиться не довіряти своїм емоціям. І в дорослому віці так само. Рання відповідальність, коли дитина була зручною або брала на себе дорослі ролі, в дорослому житті часто зберігається установка «я маю справлятися завжди». Внутрішній критик, який перенесений з дитинства, той голос, який колись був зовнішнім, батьківський, вчителів, він стає внутрішнім і починає постійно оцінювати. Ці установки не про провину батьків, а про те, як дитячий досвід формує внутрішній спосіб ставитись до себе в дорослому житті.
0: Хочу зауважити, що розуміння причини – це лише перший крок. Наступний – це навчитися з цим працювати в повсякденному житті. Юлю, допоможи, можливо, такими практичними кроками, які би допомогли зменшити почуття провини в материнстві.
1: Навчити себе називати емоцію, а не зливатися з нею. Тобто замість «я погана мама» заміняти це

0: а що зараз достатньо добре для мене і для дитини. Так само фіксувати реальність, а не тільки помилки, свідомо помічати, що сьогодні вдалося, де я була достатньою мамою, навіть в дрібницях. Зменшити інформаційний шум допомагає, тобто менше порівнянь і ідеальних стандартів соцмереж. Вони часто підсилюють цю провину. І, звичайно ж, дбати про власний ресурс. Там сон, пауза в роботі, допомога, час для себе. Бо виснаження напряму підсилює самокритику. І говорити про це, говорити з партнером, з подружкою, спеціалістом. Коли думки проговорюються, вони втрачають частину своєї сили. Почуття провини не завжди є сигналом, що ви погана мама. Часто це сигнал, що ви просто втомлені, просто перевантажені і просто потребуєте підтримки, а не оцінки.
1: Вже розібралися з тим, що ми не повинні бути ідеальною мамою. Тоді навчи, як правильно приймати себе достатньо хорошою мамою.
0: Дитині, в принципі, не потрібна ідеальна мама. Їй потрібна жива мама, яка помиляється інколи, але відновлюється і залишається поруч. Помічати ту реальність, свідомо запитувати себе, що сьогодні я зробила як мама, навіть якщо це дрібниця. Бо в стані провини автоматично мозок стирає все позитивне. Тому ми вчимося відокремлювати «я» від моїх дій. Тобто помилка – це не означає, що я погана мама. Це лише ситуація, яку можна виправити або з неї зробити висновок. Замість внутрішнього «ти знову щось зробила не так», «я стараюсь» і «зараз мені складно», «я в процесі». Так само кожна сім'я має свій контекст, ресурс і реальність. Порівняння майже завжди працює проти самооцінки. Тобто обмежувати це порівняння соцмереж, давати собі право на втому. Втомлена мама не є поганою мамою. Вона є виснаженою людиною, якій просто потрібне відновлення. І так само фокус на зв'язку з дитиною, а не на оцінці себе. Не я як мама, а чи є у нас контакт, чи є в нас присутність, чи є в нас тепло. Це реально більш реальний критерій. І бути достатньо хорошою мамою – це не про відсутність помилок, це про здатність просто бути в контакті з дитиною, з собою, навіть коли це складно.
1: Я так зрозуміла, що все ж таки у всьому цьому процесі важливу роль відіграє ще і підтримка оточення. Що взагалі можуть зробити близькі, щоб підтримати жінку, яка переживає такі стани? Чи можуть вони чимось допомогти?
0: Так, звичайно, можуть. По-перше, це зменшити оцінювання і давати більше підтримки. Замість «ти неправильно робиш», заміняти це на «чим я тобі можу допомогти». Це змінює відчуття з критики на опору. Бачити не тільки результат цієї мами, а й її зусилля. Просто «я бачу, як ти стараєшся» часто має більший вплив, ніж поради. Можна брати частину навантаження на себе. Не тільки емоційна підтримка, але й конкретна допомога мамі. Побути з дитиною, дати час відпочити тій мамі, взяти побут на себе, дійсно допомагає. Не знецінювати в тому фрази типу «всі через це проходять». Часто вони не підтримують, вони навпаки закривають в жінці ці емоції. Не давати зайвих правильних порад. Коли жінка виснажена, їй частіше потрібне прийняття, а не ще один список, як робити правильно. Створювати відчуття так само «ти не одна». Присутність, участь, включеність – це знімає найсильніший тиск самотності в материнстві. І давати право на відпочинок без провини, щоб жінка не відчувала, що має заслужити цю паузу. Бо підтримка – це не завжди про великі дії, часто це здатність бути поруч, без оцінки і дати жінці відчути, що вона не одна в цьому досвіді.
1: Під час нашої розмови я так трішечки нотувала твої розумні фрази і хочу підсумувати всю ту розмову, яку ми розпочали, таким, знаєш, фідбеком з того, що почула від тебе. Відчуття «я недостатньо хороша мама» – це не про реальну оцінку, а про внутрішній діалог, який часто сформований очікуваннями, досвідом і тиском ззовні. Материнство не потребує ідеальності, воно потребує живої, уважної, турботливої присутності. І цього вже, в принципі, достатньо. Важливо вчасно помічати свої емоції, дозволяти собі помилятися і не залишатися наодинці з відчуттям провини. Адже мама, яка підтримує себе, значно легше може підтримати і свою дитину. Все правильно? Зробила я правильні висновки?
0: Так, так, Іра, правильно. І на завершення хочу сказати, що відчуття «я недостатня» – це не про те, яка ви мама, а про той внутрішній тиск, з яким ви залишаєтесь сам на сам. І з цим можна працювати.

0: працювати крок за кроком, повертаючи собі більше підтримки і реалістичного ставлення до себе.
1: Я дякую тобі, Юля, за те, що ти приходиш до нас, відповідаєш на важливі запитання, які турбують не лише мене, але й наших слухачок. І взагалі дякую за те, що ти приділяєш свій час таким важливим темам.
0: Дякую, дякую за запрошення і можливість підсвітити таку важливу тему.
1: А я хочу нагадати, що якщо вам відгукнулася ця тема і ви відчуваєте, що потрібна консультація або підтримка, ви завжди можете написати в приватні повідомлення в Instagram, Facebook, де нас маєте, або ж Юлі в її соцмережі.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: 39А. А я нагадую, з вами були Ірина Богійчик та психологиня, фахівчиня Новоєврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновниця Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юля Ядлось. Бережіть себе та своїх близьких, залишайтеся з нами на одній хвилі і зовсім скоро почуємось.
3: Я вір. FM. Слухай.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицьке. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Слухай.
5: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Сильно зачепила струни моєї душі, нехай про це почують всі.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Я ніби пташка до тебе лечу, я не боюсь ні вітру, ні дощу.
2: Я вірю.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте собі.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: замінити. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

тільки починається. А ще

важко, та нас нічим вже не зламати, бо є для кого жити і є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Миша Чарада». В одній хаті пропав котик. Між мишами настала велика радість. Бо вже тепер безпечніше буде. Недовго тішились. Хазяїн придбав собі другого. Сей зараз забрався до мишей, що котру зловить, зразу удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт, закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як його знищити? Закричали одні. Я пораджу, сказала маленька. Прив'яжім його до шийки дзвіночок. Тоді здалека будемо чути, як він біжить. От і повтікаємо. Дуже добра порада, сказали другі, і почали з утіхи скакати. Але котра завісить котикові дзвіночок на шию? Спитала ще одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не знайшлась така відважна. А кіт тим часом як і ходив, так і ходить без дзвіночка та ловить мишей одну по одній.
2: Явір.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мать.

Я вір. FM. Слухай. Радіо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

в любов. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пальцю.

0: Слухай. Я вір.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризуба в землю вколотив.

0: Яві FM.
1: Привіт! На радіо Яві FM, як так, і моя пісня «Люди».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ти же почитать учим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Я вірю.